Obra me bia man kuma mma osabiri. Makuma nyina ya wotia. Obra me di ni nura. Obra me di. Mi jame umi gra mma. Abi ya ni ya obra. Obra.